0: цінах.
1: Роман, слухай, не моя справа, але ми теж практичні родина. Скон ви взялися пеньонза на тен вклад власне для наших дітей? Праці не змінилась, на гілді не граш. На лотерії вигралась?
2: Вигралем.
1: Слухам.
2: З банком вигралем. В сонді. Кредит франковий уневажнений. Votum Consumer Care справжило умови, przekazало справи експертам, сонд признав рацію, банк віддав надплати. Просто.
1: Ну тут нема що комбінувати. Мушу ще з ними сконтактувати.
3: Маш кредит в євро, франках лub доларах? Активний лub сплачений? Справді, чи можеш ще від нього увольнити. Кожна справа вимага індивідуальної аналізи. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.